الاغنيه من 98 تخيل وانت بتترنى وبعدها بتترنى مش من زمان كتير يعني من قبل سنتين احلام استضافت نبيل شعيل بلبل الخليج بصراحه عجبتني احلام باداء الصوت لهالاغنيه